vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuće.

kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Donja Pištana ponovno je bila u znaku sporta, druženja i dobre zabave. Održan je 12. turnir ulica. Tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet, mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije, donosi sport, druženje i dobru atmosferu. Vozače bi od utorka 11. kolovoza mogle dočekati nove cijene goriva. Benzin bi trebao blago pojeftiniti, dok se za dizelska goriva očekuje rast cijena. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati euro i 60 centi, što je 2 centa manje nego do sada. S druge strane, cijena euro dizela trebala bi porasti za 3 centa te iznositi 1 euro i 77 centi po litri. Za isti iznos trebao bi poskupiti i plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1 euro i 25 centa po litri. Riječ je o zasad neslužbenim i trenutačnim izračunima koji se mogu promijeniti ovisno o kretanju na tržištu do zatvaranja burzi, kao i eventualnoj intervenciji vlade. Ako ne bude dodatnih promjena, nove cijene na benzinskim postajama trebale bi vrijediti od utorka. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 7., 8. i 9. kolovoza pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 9 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola od 2,62 grama po kilogramu utvrđena je 7. kolovoza u 19 sati 54 minute u Čačincima kod 32-godišnjeg vozača bicikla. Osim toga, utvrđeno je kako se nepropisno kretao kolnikom, nije imao reflektirajući prsluk, niti drugo reflektirajuće obilježje, kao ni osobnu iskaznicu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Biciklist je isključen iz prometa te mu je izdan obavezni prekršajni nalog kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 170 eura. Osim njega, 8. kolovoza u 15 sati i 35 minuta u Suhopolju, zatečen je 32-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom, nepropisno se krećući kolnikom. Utvrđeno je da se kretao brzinom od 85 km na sat, iako je na tom dijelu ceste dopuštena brzina kretanja vozila 50 km na sat, te pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,11 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, a protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prometnog prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 1740 do 3600 eura ili kazna zatvora od 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te 9 negativnih prekršajnih bodova. Vrijeme sutra. Prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.
4: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Rádio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Donja Pištana ponovno je bila u znaku sporta, druženja i dobre zabave. Održan je 12. turnir ulica. Tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije i donosi sport, druženje i dobru atmosferu.
0: Dnevnik.
1: Nakon uspješno održanog 6. Orahovica Craft Beer Festa, gradonačelnik Orahovice Milan Babac čestitao je udruzi PAUK na organizaciji te zahvalio svim članovima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi festivala. Čestitamo udruzi PAUK na još jednom sjajno organiziranom Craft Beer Festu. Iza ovakvog događaja stoji puno truda, vremena i energije. Hvala vam što svojim radom stvarate događaj koji okupljaju ljude i promoviraju Orahovicu, poručio je Babac. Gradonačelnik je istaknuo kako PAUK svojim djelovanjem značajno doprinosi kulturnom i društvenom životu grada, te izrazio zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg izdanja festivala.
0: Dnevnik.
1: Vozača bi od utorka 11. kolovoza mogle dočekati nove cijene goriva. Benzin bi trebao blago pojeftiniti, dok se za dizelska goriva očekuje rast cijena. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati euro i 60 centi, što je 2 centa manje nego do sada. S druge strane, cijena eurodizela trebala bi porasti za 3 centa te iznositi 1 euro i 77 centi po litri. Za isti iznos trebao bi poskupjeti i plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1 euro i 25 centa po litri. Riječ je o zasad neslužbenim i trenutačnim izračunima koji se mogu promijeniti ovisno o kretanju na tržištu do zatvaranja burzi, kao i eventualnoj intervenciji vlade. Ako ne bude dodatnih promjena, nove cijene na benzinskim postajama trebale bi vrijediti od utorka.
0: Dnevnik.
1: Slatinski Drenovac ovoga je vikenda ponovno zakoračio nekoliko stoljeća u prošlost. Trodnevni srednjovjekovni festival, nekadašnji viteški turnir, donio je podno Papuka atraktivan program ispunjen viteškim borbama, konjanicima, srednjovjekovnim običajima i starim zanatima. Posebnu pozornost posjetitelja privukao je viteški turnir konjanika u izvedbi gostiju iz Slovačke, skupine Agentura Hektor, koji su svojim jahačkim i viteškim vještinama dočarali duh srednjega vijeka. Jedan od najupečatljivijih dijelova programa bila je i velika drevna bitka za utvrdu Klak. Uz zveckanje mačeva, topota konja i borbene prizore koji su privukli brojne posjetitelje. Festival nije bio posvećen samo viteškim borbama. Sajam starih zanata dodatno je približio način života nekadašnjih vremena te upotpunio srednjovjekovni ugođaj Slatinskog Drenovca. Ovogodišnje izdanje još jedno pokazalo kako spoj povijesti, prirodnog ambijenta, Papuka i atraktivnog programa može stvoriti događaj koji posjetiteljima pruža poseban doživljaj.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 7., 8. i 9. kolovoza pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 9 vozača, zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. najveća koncentracija alkohola od 2,62 grama po kilogramu utvrđena je 7. kolovoza u 19 sati i 54 minute u Čačincima kod 32-godišnjeg vozača bicikla. Osim toga, utvrđeno je kako se nepropisno kretao kolnikom, nije imao reflektirajući prsluk, niti drugo reflektirajuće obilježje, kao ni osobnu iskaznicu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Biciklist je isključen iz prometa, te mu je izdan obavezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 170 eura. Osim njega, 8. kolovoza u 15 sati i 35 minuta u Suhopolju, zatečen je 32-godišnja koji je upravljao osobnim automobilom, nepropisno se krećući kolnikom. Utvrđeno je da se kretao brzinom od 85 km na sat, iako je na tom dijelu ceste dopuštena brzina kretanja vozila 50 km na sat, te pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,11 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, a protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prometnog prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 1740 do 3600 eura ili kazna zatvora od 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te 9 negativnih prekršajnih bodova. Dnevnik. U prostorijama NK Papuk Orehovica održana je izvještajno-izborna skupština kluba na kojoj je izabrana nova upravljačka struktura, dok je Hrvoje Gubeljak ostao na mjestu predsjednika kluba. Skupštini su nazočili gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik zajednice športskih udruga grada Orehovice Stjepan Dujmić. Nakon podnesenih izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća nadzornog odbora za 2025. godinu, pristupilo se izboru novih članova klubskih tijela. Za dopredsjednika kluba izabran je Vlado Karakaš, dok su u upravni odbor izabrani Antun Grabovac, Zoran Mandić, Rade Lukić, Boris Čića, Dražen Tikvan, Ivica Ivanko, Franjo Petin, Ivan Jarnec i Renato Higl. Upravni odbor naknadno je koptirao još jednog člana, Dejana Šafera. Novi nadzorni odbor čine Mijo Abičić, Tanja Kovač Lukić i Marko Garić. Jedna od najvažnijih točaka skupštine bila je i pripajanje škole nogometa Orehovica NK Papuk, čime se dodatno otvara prostor za još kvalitetniji i organiziraniji razvoj mladih nogometaša. U 2025. godini NK Papuk ostvario je 29.990 eura prihoda, dok su rashodi iznosili 31.618 eura. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac čestitao je dosadašnjem vodstvu na odrađenom poslu te istaknuo kako vjeruje da je Papuk iza sebe ostavio najteže razdoblje i da pred klubom slijedi razdoblje razvoja sporta i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za budućnost orahovačkog nogometa. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Donja Pištana ponovno je bila u znaku sporta, druženja i dobre zabave. Održan je 12. turnir ulica. Tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet, mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije, donosi sport, druženje i dobru atmosferu. Vozače bi od utorka 11. kolovoza mogle dočekati nove cijene goriva. Benzin bi trebao blago pojeftiniti, dok se za dizelska goriva očekuje rast cijena. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati euro i 60 centi, što je 2 centa manje nego do sada. S druge strane, cijena eurodizela trebala bi porasti za 3 centa te iznositi 1 euro i 77 centi po litri. Za isti iznos trebao bi poskupjeti i plavi dizel, čija bi nova cijena iznosila 1 euro i 25 centa po litri. Riječ je o zasad neslužbenim i trenutačnim izračunima koji se mogu promijeniti ovisno o kretanju na tržištu do zatvaranja burzi, kao i eventualnoj intervenciji vlade. Ako ne bude dodatnih promjena, nove cijene na benzinskim postajama trebale bi vrijediti od utorka. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 7., 8. i 9. kolovoza pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 9 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola od 2,62 grama po kilogramu utvrđena je 7. kolovoza u 19 sati 54 minute u Čačincima kod 32-godišnjeg vozača bicikla. Osim toga, utvrđeno je kako se nepropisno kretao kolnikom, nije imao reflektirajući prsluk, niti drugo reflektirajuće obilježje, kao ni osobnu iskaznicu, niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Biciklist je isključen iz prometa te mu je izdan obavezni prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 170 eura. Osim njega, 8. kolovoza u 15 sati i 35 minuta u Suhopolju zatečen je 32-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno se krećući kolnikom. Utvrđeno je da se kretao brzinom od 85 km na sat, iako je na tom dijelu ceste dopuštena brzina kretanja vozila 50 km na sat, te pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,11 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, a protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prometnog prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 1740 do 3600 eura ili kazna zatvora od 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te 9 negativnih prekršajnih bodova. Vrijeme sutra. Prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom Kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.